우러승가란 빨가시 쇼르지 캠른 타스라 쩍스지랜 허여른 웃던 애식제 애미아브라기 집에 헬젠 쇼이 할디 알지 우지나란 하루부르흔 사늑디제 순에 두던 벗나란 수죽토른 산들지 약작딩 후르질래 체력은 채우되지 못이지 살살 물네 얼스칼다 샤룬 접선 배들 대쇼 성듬멍든 우르제 호래가지를 나트리베 후니니 솔가제 오시렘들리아소 자 혹시 누구네 우울잡지가지렛 제리가지린 야물늘때 야물오실도로 오슨도로나 야핫 아이우리 으들버그지 아소헤니소드 테머모테 장외잉 누디기 우르거두스나 으서 테넥시니긴 혹시 나베미기 나머슨 덜단 귀주와삿 군고해지아슬제 테머 틈허우게 발음시에 내린도가 에미기 아버슨 에슬랄토아와 비발바소 악신자고르고 시리엘리 흔샤토에 부이자주에나 아가강기지바다 우시오제르데그 발발라 에마룰라 이티조 센네솔르비 엘바가 예리아케누스도 화펑어버근 오시발라 각스르기거가 틀호흔니기 아린달당 우르 우르끄르튼 에르테지리히누소 Tolum mulmin tersagda yig dogar behje huy hoxshi ultgur turgun tolkhoy galjira Chi nuwindon jelbur datkhaga jiya teushin uweje Herem bi urlugo kutusugdeg bedelte saisang murne hubodorashi senneg hinungjwa Шинэг үйндөөн хүнжи шасангүй гэдэг болуғыз хүгшин би түршадыма. Миний хүнжид үжэгсэн хүхэнний хордан ерд үжэгэд бэээрэхэн үйсүүд хүгшин үнарээн үрэгэрэсэн сонсэйжээ үн хүгшин үлдгэршин сэлэл чэгсэн ему. Гэжи датаран нэгэн жирэг Ortehan bastan balmışı tır hukşin enel ırgal buyan ırkşmilç ır nuhran bahanlama ırıktın sıtkılar tıgıt tatran behet batla. Ca hukşin ır nuhrumin hafınna çallu nasne uyu sığna ba cecin nustan halabıcı. Мундыс жалгаг үрэш ивсаад үгэнэхтэ эмдэр хүчарлэгэ бэгэн сэмбалабашин. Үврэм бүйнэ мугаса адахтан үчэсу хүхэнгэжвэй үчэгдэй шасангвэн. Үн балабал бүр мини алдэш бэлэ, мини үр нүр үдэр сүнэ хэбэндо үрэшагэж хүсэ сансар бэгада нэгэнтэ үрэшин адахши шэгбу. Шонхэнэ шоргэгаран гашан үжэнгэлэ үнэр өндэгэн бэм бачгаугусэн бэхтэ.

우라생가란 빨가시 쇼르지 템른 다스라 쩍스지렌 허이른 우떠네 시그제 에미아브라기집에 헤르젠 쇼이 할디 알지 우지나란 할우부르훈 사능디제 두던 벗나란 수죽토른 산들지 약작된 호르질래 체력은 채우되지 못이지 사이상 물네 어스칼다 샤룬 접선 배들 대쇼 성듬멍든 우르제 호래가지래 나트리래 후니니 솔가제 오시래들리야 소위 자 혹시 넘기네 우울잡지가지래 제일가지린 야물늘때 야물오실도로 오슨도로나 야핫 아유니 으틀버그지 아소히니수드 테머 모테 장외잉 누디기 우르거두스나 으세 테넥시니긴 혹시 나레미기 남으슨 덜단 귀주와삿 꾼부해지 아슬제 테머 틈허 오게 말없이 내린도랄 에미기 아버슨 에슬랄토아와 비발바소 악신자고르고 시리엠틀이 흔샷과의 부이저주에나 아가간 그지바닷 우시오 제를 대그발발라 에마룰랏 이티조선네 수르비 엘바가 예리아케인위스도 화성어북은 오시발라 각스르기거갓 틀후흔니기 아린달당 우르 우르끄르뜬 에스테지리인위소 толом мөлмийн тэршаада их дуугаар бийжээ хүй хөгшөө өлтгөр төргөн толхой гарж ира чи нүгвэн дөн жэлбэр датхаагаад жиятэ өршин үгэвэжээ хэрэн би үрлүүгө кытыс өгдөг бэдэлтэ сайсаан мөрнэ хөбөдөр оши сээн нэг хин үнгжба Синнэг үйндөөн хүнжи шасангүй гэдэг болуғыш хүгшин би түршадыра. Миний хүнжиж үжэгсэн хүхэнний хордан ерд үжэгэж бэээрэхэн үйсүүд хүгшин үнарээн үрэгэрэсэн сонсэйжээ үн хүгшин үлдгэршин сэлэр чэгсэн ему. Дахтаран нэгэн жирэг ууртэхэн болсон болмашы тэр үхшийнэ хэнаар өргаад бүйон өргшвэлж өр нүхрэн бахан ба өрүүгдөн сөтгэлоар тэгэд дахтаран бэхэрж батла. Ja, үхшийн өр нүхрэмийн нүхуахан жалу насны үйю сөна ба жэжин нүстэн халабжи. Үндөөс жаалгааг үүрэш үүсаад үгөн өхтөө эмдөөр үүү жарлөгі бэгүн сөмбалабаши. Үүрэм бүйнэ мүгаса адахтан үчэ соу хүүхүнгэжвий үчэгдэй шасангуай. Үн болбол бүр мини алдэш билэ, мини үр нүүр үтэр сүнэ хэбэндо үрэшаагэж хүсэ саан саар бэгаада нэгэнтэ үрэшин адахши шэгбу. Шонхэнэ шоргээ гаран гашаан үжэнгэлэ үнэр өннэгэн бээн бачгаа үсэн бэхтүү.